0: ღამე პოზიტივზე. FM 104.3.
1: My funny Valentine. Sweet come

განწყობა იქნება ჩვენთან. პოზიტივი 104.3 FM.

0: დილა მშვიდობისა.
1: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
2: ყველაზე გამორჩეული.
0: ყველაზე გამორჩეული.
1: ყველაზე ენერგიული.
0: და ხარისხიანი მუსიკა
1: პოზიტივზე.

0: რაც გჭირდება. ასოთხი და სამი FM.
1: ასოთხი და სამი FM.
0: მუსიკა, რომელიც გმნის განწყობას.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. ქვენ უსმენთ პლუს. Chicago 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავასობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. პოზიტიური დილა 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. თქვენ უსმენთ როკს პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3.
3: პოზიტიური დილა 104.3 FM.

latest hit to the wisdom.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. Positivis etashi. Sorry seems to be the hardest word. Asotri de 3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდა ჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე, ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. All aboard for Night Train.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
3: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. Positivity setashi.
4: Sorry seems to be the hardest word.
3: Azotri de Samievem.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3.
4: ბლუზის ლეგენდები 104-3-ზე.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ბათუმის პორტში რუსული საკრუიზო გემი ასტორია გრანდი ბრუნდება სიმართლეს არ შეესაბამება და საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. მსგავსი ტიპის დაუზუსტებელი და ემოციურად მანიპულაციური განცხადებები მიზანმიმართულად ვრცელდება საზოგადოებაში დაძაბულობისა და სპეკულაციების შესაქმნელად. მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან და დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიციალურ წყაროებს, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონიდან გადმოსვენებული 1990-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების დროს უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო. გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო და დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრესსამსახური ავრცელებს. 11 იდენტიფიცირებული პირიდან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულ პირებს, მათ შორის სამხედროებს, სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივით დაკრძალავენ. პანაშვიდი თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა. საქართველოს წამყვანი კერძო სკოლა ბრიტანულ ქართული აკადემია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მაღალი ხარისხის განათლება ნიჭიერი და მიზანდასახული მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. 2026-2027 სასწავლო წლისთვის აკადემიამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში რეკორდული რაოდენობა 25 მოსწავლე მიიღო. თითოეული გრანტი მოსწავლის აკადემიური მიღწევების, შრომისა და პოტენციალის აღიარებაა. 2022 წლიდან დღემდე ბრიტანულ ქართული აკადემიის საგრანტო პროგრამამ ჯამში 91 მოსწავლეს მისცა შესაძლებლობა ესწავლა საერთაშორისო სტანდარტების საგანმანათლებლო პროგრამებზე. შენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. რუსეთის ქალაქ იაროსლავში სამრეწველო ობიექტზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით კი სავარაუდოდ დრონებით თავდასხმა ქალაქ იაროსლავლის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით ქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შესრულდა 12 საათი და 15 წუთი. დღეს სამშაბათია და დაუბრუნდით რადიო პოზიტივის ტალღაზე 104.3 FM. დღევანდელ მუსიკალურ დღეს მე, ბაჩანა ხატიაშვილი წარუძღვები. დღეს კი თბილისში გეტყვით, რომ ხრუბლიანი დღე გაგვითენდა, ტემპერატურა კი მომენტისათვის 17 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გაგაცნობ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. მანამდე კი ისიამოვნეთ როკის თქვენთვის კარგად ნაცნობი და სასიამოვნო მელოდიებით. მე კი შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: ეგზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 47 47 04 და დაიწყეს

0: სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2:42-103. Hey baby, jump over here.

გაჩია ამინდის პროგნოზი. დაკლობრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ახლა კი უკვე დადგა დრო გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღე გველის. ბათუმში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი დღე და 16 გრადუსი ვარაუდეს, სოხუმში კი 17 გრადუსი და ასევე წვიმა. ზუგდიდში ციწვიმებს და ასევე 16 გრადუსი გვექნება, ფოთში კი 17 გრადუსი და წვიმიანი დღე. იწვიმებს ქუთაისშიც, ტემპერატურა კი 15 გრადუსი დაფიქსირდება, რაც შეეხება ბორჯომს წვიმიანი დღე და 11 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში 3 გრადუსი და ასევე წვიმიანი დღე გველის. ახალციხეში კი ღრუბლიანი დღე და 11 გრადუსი. იწვიმებს გუდაურშიც და ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება, გორში 14 გრადუსი და წვიმიანი დღე გველის ასევე. თელავში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 18 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში კი 20 გრადუსი და ნალექიანი დღე. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში სინოპტიკოსებმა ასევე წვიმა ივარაუდეს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. ჟანრი, რომელმაც ეპოქა შექმნა. როკი 103-ზე.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში თავშესაფარი უცხო ქვეყნის 201-მა მოქალაქემ მოითხოვა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემებშია ასახული. უცხების ცნობით, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში თავშესაფრის მაძიებლად დარეგისტრირებულთა შორისაა უკრაინის 65, თურქეთის 39, ინდოეთის 22, რუსეთის 16 და ირანის 14 მოქალაქე. ამასთან თავშესაფარი მოითხოვეს აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ეთიოპიის, ერაყის, იემენის, იორდანიის, სომხეთის, ტაჯიკეთისა და ყაზახეთის მოქალაქეებმა. ჯამში რეგისტრირებული 201 პირიდან 14 არასრულწლოვანია. ოცნებად ყუის, როდესაც აცხადებს, რომ დიუშენის სინდრომის სამკურნალო რეგისტრირებული და აღიარებული მედიკამენტი არ არსებობს, არც საქართველოში და არც მსოფლიოში. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ვატო სურგულაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის ამორალური სიცრუე, რომელსაც ქართული ოცნება ეუბნება ამ ბავშვებს და მათ ოჯახებს. შემოიტანეთ აღნიშნული მედიკამენტი, რომელიც უკვე გამოიყენება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს სხვადასხვა ქვეყანაში. მით უფრო რომ ეს პრეპარატი თქვენი მხრიდან აღიარებულია ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, განაცხადა სურგულაძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საწვავზე აქციზის განახევრებას და მისი 2012 წლის ნიშნულზე დაბრუნებას მოითხოვს. საწვავზე მაღალი ფასებისა და გაზრდილი საგადასახადო ტვირთის შესახებ განცხადება ფინანსთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ლაშა ფარულავამ და ვასო ურუშაძემ გააკეთეს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, საწვავზე მოქმედი მაღალი აქციზი პირდაპირ აძვირებს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას და ზრდის ინფლაციას ქვეყანაში. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი 2025 წელს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსსა და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესულ ცვლილებებს პრობლემურად აფასებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული ნორმები ბუნდოვანია, მათი სადავო ნორმატიული შინაარსი ვერ აკმაყოფილებს კანონის განჭვრეტადობის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. რუსეთის ჯარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაგეგმილია ზომები ბირთვული ძალების ქვედანაყოფების მოსამზადებლად და მათთვის ყოვლის მომცველი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ საცდელ პოლიგონებზე ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების გაშვება. ასევე დამუშავდება ბელარუსში განლაგებული ბირთვული იარაღის ერთობლივი მომზადებისა და გამოყენების საკითხები. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი, თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

ეთერშია ვალუტის კურსი. გრუნდებით აღაზი 104.3. ახლა კი დროა გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევროს გადასვლა 3 ლარად და 11 თეთრად შეგიძლიათ. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრია და 1 აზერბაიჯანული მონეტის ღირებულება არის 1 ლარი და 57 თეთრი.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. ვიპ ექსპრეს კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. ვიპ ექსპრეს კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. ვიპ ექსპრეს კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ როქს. Mama take this bad for me. 104.3 FM.

მონდევით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან როკი საათი სრულდება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს გალამაზებს The Doors, ამერიკული როკ ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1975 წელს ლოს-ანჯელესში. The Doors ითვლება უნიკალურ და 1960-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ და გავლენიან როკ ჯგუფად, როგორც ჯიმ მორისონის ტექსტებისა და ქარიზმის, ასევე მისი არაპროგნოზირებადი ქცევების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის აქტიური კარიერა 1973 წელს დასრულდა, მათი პოპულარობა გაგრძელდა. მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთო ჯამში გაიყიდა მათი 33 მილიონი ჩანაწერი, მსოფლიო მასშტაბით კი 100 მილიონზე მეტი, რითაც გახდნენ ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ჯგუფი. მნიშვნელოვანია, რომ The Doors იყო პირველი ამერიკული ჯგუფი, რომელმაც დააგროვა 8 ოქროსა და პლატინის გრამფირფიტა. 1993 წელს კი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ახლა გეთეს დაუთმობთ. The Doors, ლეგენდარული კომპოზიციით People Are Strange.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 14 საათზე ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. ბელგიური მედიის ინფორმაციით ხაზარაძეების ფონდმა ბრიუსელში ისტორიული შენობა აეგიდიუმი შეიძინა, სადაც პირველი ქართული მულტიფუნქციური კულტურული სივრცე განთავსდება. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ცენტრი უმასპინძლებს სხვადასხვა ღონისძიებას, შეხვედრებსა და ფორუმებს და მისი მთავარი ამოცანა საქართველოს ევროპული იდენტობის გამოკვეთა და ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში საქართველოს ხმის დაბრუნება. პროექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღეს, როდესაც საქართველოს ევროპული მომავალი სერიოზული პოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დგას. აეგიდიუმის ახალი სიცოცხლე არის გზავნილი, რომ საქართველო ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია, ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებებით, წერს ბელგიური მედია. კომუნიკაციების კომისიას იმ პირთა გადარიცხვების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობა ექნება, რომლებიც შესაძლოა პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით მედია მომსახურების და ვიდეო გაზიარების პლატფორმის მომწოდებლებს აფინანსებდეს და ამ თვალსაზრისით მაუწყებლობის შესახებ კანონით დაწესებულ აკრძალვებს არღვევდეს. კომისია საბანკო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას სასამართლოს მეშვეობით გამოითხოვს. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შესაძლებლობა ეძლევა საბანკო დაწესებულებიდან გამოითხოვოს ინფორმაცია, როგორც მედია მომსახურების და ვიდეო გაზიარების პლატფორმის მომსახურების მიმწოდებლის შემოსავლების შესახებ, ასევე პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსებელი პირის შესახებ. პროკურორი აღარ იქნება ვალდებული კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ შესაბამის პირს სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე დაუყოვნებლივ აცნობოს. კანონის მოთხოვნა, რომელიც პროკურორს ასეთ ვალდებულებას აკისრებს, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ამოდის. შესაბამისი პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და ის ქართული ოცნების დეპუტატებმა წარადგინეს. ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების წესი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 153 მუხლით განისაზღვრება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომას ალეკო ელისაშვილიც ესწრება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებაში მონაწილე ექსპერტი გიორგი ნებიერიძე და სასამართლოს მანდატურის თანამშრომელი გიორგი რიჟამაძე დაიკითხებიან. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 23 მუხლის პირველი ნაწილის წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, ებოლას აფეთქების სისწრაფითა და მასშტაბით შეშფოთებულია. მისივე ცნობით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სულ მცირე 130 ადამიანი დაიღუპა და 500 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს მაჩვენებლები შეიცვლება საველე ოპერაციების გაფართოებასთან ერთად, რა ზედამხედველობას, კონტაქტების მოძიებისა და ლაბორატორიული ტესტირების გაძლიერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა. დღის ამბებითა და სპორტის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი, თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

ეთერშია საწვავის ფასები. გიბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. ახლა კი მოვიდა დრო გავიგოთ როგორია საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინ გასამართ გურებზე. დავიწყოთ ევრო რეგულარით, რომელიც გალფის ავტო გასამართ გურზე 3.63 თეთრი ხირთ, სოკარის სადგურზე 3.60 თეთრი, ვისოლში ევრო რეგულარი ასევე 3.63 თეთრი ღირს, ლუკოილში კი მისი ფასი იქნება 3.53 თეთრი. რაც ეხება პრემიუმს, გალფში 3.79 თეთრი იქნება, სოკარის სადგურზე 3.75 თეთრი, ვისოლში 3.78, ხოლო ლუკოილში პრემიუმი 3.68 თეთრია. და ბოლოს ევრო დიზელი, რომელიც გალფში 4.27 თეთრი ღირს, სოკარის სადგურზე 4.25 თეთრი, ვისოლის სადგურზე ევრო დიზელი 4.34 თეთრი ღირს და ლუკოილში მისი ფასი იქნება 4.27 თეთრი.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარე ბინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

იბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ბლუზის საათი სრულდება ჩვენს ეთერში და ახლა შემოგვიერთდება კოკო ტეილორი, ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი, რომელიც სტილით მოიცავდა ჩიკაგოს ბლუზ, ელექტრო ბლუზ, რიტმ ენ ბლუზსა და სოულ ბლუზს. ხშირად მას ბლუზის დედოფლადაც მოიხსენიებენ და ცნობილი იყო თავისი უხეში ძლიერი ვოკალით და კარიერის განმავლობაში ნომინირებული იყო 11 გრემის ჯილდოზე. 1985 წელს კი დაემსახურა საუკეთესო ტრადიციული ბლუზის ალბომის ჯილდო სახელწოდებით Blues Explosion. ახლა კი ეთერს დავუთმობთ კოკო ტეილორს კომპოზიციას სახელწოდებით Black Nights.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 15 საათზე ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონიდან გადმოსვენებული 1990-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების დროს უგზო უკლო დაკარგულ პირთა სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო. გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო და დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეს სამსახური ავრცელებს. 11 იდენტიფიცირებული პირიდან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულ პირებს, მათ შორის სამხედრო დროებს სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივით დაკრძალავენ. პანაშვიდი თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა. ოცნება ტყუის, როდესაც აცხადებს, რომ დიუშენის სინდრომის სამკურნალო რეგისტრირებული და აღიარებული მედიკამენტი არ არსებობს არც საქართველოში და არც მსოფლიოში. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ვატო სურგულაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის ამორალური სიცრუე, რომელსაც ქართული ოცნება ეუბნება ამ ბავშვებს და მათ ოჯახებს. შემოიტანეთ აღნიშნული მედიკამენტი, რომელიც უკვე გამოიყენება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს სხვადასხვა ქვეყანაში. მით უფრო რომ ეს პრეპარატი თქვენი მხრიდან აღიარებულია ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, განაცხადა სურგულაძემ. პროკურორი აღარ იქნება ვალდებული კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ შესაბამის პირს. სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე დაუყოვნებლივ აცნობოს. კანონის მოთხოვნა, რომელიც პროკურორს ასეთ ვალდებულებას აკისრებს, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ამოდის. შესაბამისი პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და ის ქართული ოცნების დეპუტატებმა წარადგინეს. ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების წესი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 153 მუხლით განისაზღვრება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საწვავზე აქციზის განახევრებას და მისი 2012 წლის ნიშნულზე დაბრუნებას მოითხოვს. საწვავზე მაღალი ფასებისა და გაზრდილი საგადასახადო ტვირთის შესახებ განცხადება ფინანსთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ლაშა ფარულავამ და ვასო ურუშაძემ გააკეთეს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, საწვავზე მოქმედი მაღალი აქციზი პირდაპირ აძვირებს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას და ზრდის ინფლაციას ქვეყანაში. რუსეთის ჯარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წვრთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაგეგმილია ზომები ბირთვული ძალების ქვედანაყოფების მოსამზადებლად და მათთვის ყოვლის მომცველი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ საცდელ პოლიგონებზე ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების გაშვება. ასევე დამუშავდება ბელარუსში განლაგებული ბირთვული იარაღის ერთობლივი მომზადებისა და გამოყენების საკითხები. გამოშვების ბოლოს სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ.
0: სპორტი პოზიტივზე.
1: მარკას რადიოს მტკიცებით თავდამსხმელმა ხულიან ალვარესმა ატლეტიკოს ხელმძღვანელობას აცნობა, რომ PSG-ში სურს გადასვლა. 26 წლის არგენტინელის დამატებით პირადადა დაინტერესებული პარიზული გუნდის მწვრთნელი ლუის ენრიკე. პარი სენ-ჟერმენი მადრიდული კლუბის მიერ მოთხოვნილი 150 მილიონი ევროს შესამცირებლად მზადაა ტრანსფერში კანინლი და გონსალო რამუში ჩართოს. ამ ორივე ფეხბურთელის თამაში ატლეტიკოს ხელმძღვანელობას მოსწონს. შეიძლება ზაფხულში PSG ბრედლი ბარკოლამ დატოვოს, რომელიც ძირითად შემადგენლობაში ვერ ხვდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალში სერიის პირველ მატჩი ოკლაჰომა სიტი თანდერი შინ სან ანტონიო სპურსთან დამარცხდა. გამარჯვებულის გამოსავლენად ორი ოვერტაიმის ჩატარება გახდა საჭირო. ტეხასელებს ვიქტორ ვემბანიამამ ულიდერა, რომელმაც 49 წუთში 41 ქულა, 24 მოხსნა და 3 შედეგიანი პასი დააგროვა. ოკლაჰომადან მოულოდნელად ყველაზე შედეგიანი ალექს კარუსო აღმოჩნდა, მან 32 წუთში 31 ქულა დააგროვა. ამრიგად მიმდინარე პლეი-ოფში ოკლაჰომა პირველად დამარცხდა. გუნდებს შორის მორიგი მატჩი 21 მაისს გაიმართება. მოვლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.
2: Stay on positive mood 104.3 FM.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 13

0: 93 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3. You're listening Radio Positive.

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: ...1945 წლის 19 მაისს დაიბადა პიტერ დენის ბლენდფორდ ტაუნსენი, იგივე პიტ ტაუნსენი, ინგლისელი მუსიკოსი, რომელიც 1960-იანი და 1970-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი როკ-ჯგუფის The Who-ს თანადამფუძნებელი, გიტარისტი, კლავიშისტი, მეორე წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების ავტორია. მისმა აგრესულმა დაკვრისტილმა პოეტურმა სიმღერების წერის ტექნიკამ The Who-სთან ერთად ორი როკ-ოპერის ავტორობამ და ასევე სხვა პროექტებმა მას კრიტიკოსების აღიარება მოუტანა. პიტმა დაწერა 100-ზე მეტი სიმღერა The Who-ს 12 სტუდიური ალბომისთვის, მათ შორისაა კონცეპტუალური ალბომები, როკ-ოპერები, ორი როკ-ოპერა, როგორც ვახსენეთ, 1969 წლის Tommy და 1973 წლის Quadrophenia. ასევე პოპულარული როკ-რადიო ჰიტები, როგორიცაა Who's Next. მას დაწერილი აქვს ასევე 100-ზე მეტი სიმღერა, რომლებიც გამოჩნდა მის სოლო ალბომებში, რამოდენიმე რადიო ჯინგლები და სატელევიზიო თემატური სიმღერები. 1983 წელს მიიღო ბრიტ ავარდსი ცხოვრებისეული მიღწევებისათვის, ხოლო 1990 წელს იგი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში, როგორც The Who-ს წევრი. 2001 წელს მან მიიღო გრემის ჯილდო ცხოვრების მიღწევებისათვის, ასევე როგორც The Who-ს წევრმა, ხოლო 2008 წელს კი პატივად ერგო კენედის ცენტრის საპატიო ჯილდო.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
4: ხარისხი ერთ სივრცეში. რადიო პოზიტივი.

ლაბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. ამჯერად ჯაზის საათი სრულდება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს შემოუერთდება მაიკლ სტივენ ბუბლი, ამერიკელი კანადელი მუსიკოსი და მსახიობი, რომელსაც მიღებული აქვს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო, მათ შორის 4 გრემი და მრავალი ჯუნო. მისი პირველი ალბომი მოხვდა 10 საუკეთესო ალბომების სიაში კანადასა და გაერთიანებულ სამეფოში. მსოფლიო აღიარება მოიპოვა თავისი 2005 წლის ალბომით It's Time და 2007 წლის ალბომით Call Me Responsible. ეს უკანასკნელი მოხვდა კანადური ალბომების ჩარტში, ბრიტანული ალბომების ჩარტში, Billboard 200-ში, ავსტრალიური ალბომების ჩარტსა და რამოდენიმე სხვა ევროპულ ჩარტებში. ბუბლის 2009 წლის ალბომი Crazy in Love გამოსვლიდან სამ დღეში მოხვდა Billboard 200-ში და იქ ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა. ხოლო 2011 წლის ალბომმა Christmas Billboard 200-ის პირველ პოზიციაზე 5 კვირა გაატარა. მას კი მსოფლიო მასშტაბით 40 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. ახლა კი ეთერს ვუთმობთ Michael Bublé-ს კომპოზიციას სახელწოდებით I'm Your Man.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: Syncopatia.
1: Sunny one so true.
0: Swingy.
1: I love.
0: Полиритмия და იმპროვიზაცია. მას ხშირად ამერიკის კლასიკურ მუსიკად მოიხსენიებენ. ჯაზი. პოზიტივზე.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 16 საათზე ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს ხვდებიან. შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოში მიმდინარეობს. როგორც მშობელი თამარ გოგალაძე აღნიშნავს, სჯერათ, რომ პატრიარქი მათი შვილების საკეთილდღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ოთხი მშობელი ვიღებთ მონაწილეობას შეხვედრაში, რომელიც მოულოდნელად ჩაინიშნა. ჯერ წინასწარი პროგნოზი გვიჭირს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ბავშვების სასიკეთო წარიმართება ჩვენ დრო არ გვაქვს. გვინდა გვჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილდღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ შეხვედრიდან გახარებულები გამოვალთ, აღნიშნავს თამარ გოგალაძე. განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებს ექსტერნატის გამოცდის, ერთიანი ეროვნული გამოცდის ან საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მიზნით შესაძლოა პენიტენციური დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება მიეცეთ. განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულების მიერ განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად დაწესებულების დროებით დატოვების შესაძლებლობას პენიტენციურ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილებები იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა და პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახა კალაძე გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის მიერ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტასთან დაკავშირებით გერმანელ ხალხს სამძიმრის წერილით მიმართავს და აცხადებს, რომ დიპსთეითით მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის და გადაწყვეტილების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. მისივე თქმით, განსაკუთრებით სამწუხაროა, რომ ცალმხრივი პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული კულტურული და პარტნიორული რული კავშირები ზიანდება. კალაძე წერს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცვლიან და გადამჭრელ ზომებსაც იღებენ. საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედდა პროგრამა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ცნობით, პროგრამას თბილისის მერია ახორციელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ევროპული ახალგაზრდული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9 მილიონზე მეტი ახალგაზრდის ის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის. ბარათის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიების მონაწილეებს თბილისის მერმა კახა კალაძე მიმართა და აღნიშნა, რომ ბარათი მილიონობით ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის, გართობის, კულტურის, სპორტისა და სხვა მიმართულებებით არაერთ შესაძლებლობას ქმნის. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს. დაზიანდა დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ბიზნესის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაუბრუნდებით. Stay on positive mood
2: 104.3 FM. დატკბით პოზიტიური მელოდიებით ტალღაზე 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ

0: ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, დადგა დრო გავიგოთ როგორი ამინდიგველი სხვა 20 მაის საქართველოში. სინოპტიკოსებმა ბათუმსა და სოხუმში მცირე ღრუბლიანობა და 21 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე გველის ზუგდიდში ჰაერი კი 24 გრადუსამდე გათბება. ძირითადად მზიანი დღეა მოსალოდნელი ფოთში, ტემპერატურა კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში მცირე ღრუბელი და 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომში კი ძირითადად მზიანი დღე და 20 გრადუსი. იწვიმებს ბაკურიანში და ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსი დაფიქსირდება. მცირე ნალექი მოსალოდნელი ახალციხეშიც, ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. გუდაუში წვიმიანი დღე და 10 გრადუსი გველის, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 23 გრადუსი გორში. თელავში კი მცირე ნალექია მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი ასევე 23 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში მცირე ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი ძირითადად მზიანი დღე გველის, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი ამჯერად 25 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

შესრულდა 16 საათი და 45 წუთი, წინ ქანთრის კიდევ რამოდენიმე ცნობილი კომპოზიცია გელდებათ, შემდეგი საათი კი რიტმ ბლუზს დაეთმობა პოზიტივის ტალღაზე. ასე დასრულდება მუსიკალური დღე ბაჩოსთან ერთად, აქვე დაგემშვიდობებით გისურვებთ პოზიტიურ საღამოს, თუმცა წასვლამდე დაგეტოვებთ Snoop Dogg-ის უჩვეულო ქანთრი კომპოზიცია სახელწოდებით My Medicine და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

country music on 104.3 FM. Discover your wave. Radio Positive.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. Ethershia Business Positive.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ბიზნესის სიახლეებს 17 საათზე ნათია ქურდაძე გაგაცნობთ. საქართველოდან ექსპორტირებული ელექტროენერგიის თითქმის 100% აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ამასთან საქართველო აზერბაიჯანში ყიდის და ყიდულობს ნავთობპროდუქტებს. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, ოფიციალური მონაცემებით თუ რა მოცულობის გაზს ყიდულობთ, უცნობია. რამდენადაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აღნიშნულ მონაცემებს აღარ ასაჯაროებს. შესაბამისად, ასეთ დროს მხოლოდ აზერბაიჯანული მხარის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას ვეყრდნობით. სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში გაზის მიწოდება წლიურად დაახლოებით 14.3% გაიზარდა. მთლიანობაში იანვარ-აპრილში სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად აზერბაიჯანმა 8.4 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი ბუნებრივი აირი გაიტანა ექსპორტზე. მისმა ღირებულებამ 2 მილიარდ ნახევარ დოლარზე მეტი შეადგინა. სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი სტაბილურ მაჩვენებელზეა. თბილისის დროით 12 საათსა და 30 წუთისთვის 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 4527 დოლარი ღირს, რაც დღიურ ჭრილში ძვირფასი ლითონის ფასზე 0.34%-იან კლებას წარმოადგენს. რაც შეეხება ვერცხლს, ამ დროისთვის 1 უნციის ღირებულება 76 დოლარია, რაც ერთ დღიან ჭრილში 1.39%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. რაც შეეხება საქართველოს გრამი ოქროს და ვერცხლის ღირებულება მცირედით მოიმატა. ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოში 400 ლარი ღირს. 750 სინჯის 300 ლარი, ხოლო 585 სინჯიანი ძვირფასი ლითონი 224 ლარი ღირს. რუსთავში ტრასა ისევ დაკეტილია, თითო ფარაზე 1000 ლარს გვახდევინებენ. ამის შესახებ აგროქიზიყის დამფუძნებელმა ბექა გონაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, რუსთავში ცხვრის გადასარეკი გზა კერძო მესაკუთრის ტერიტორიაზე გადის, რაშიც მეპატრონე გადასახადს ფარის სიმრავლის მიხედვით ითხოვს. როგორც ბექა გონაშვილი ამბობს, იმ პირობებში, როდესაც ფარას გზაც კი არ აქვს, დარგის განვითარებაში ინვესტირებას არავინ მოახდენს. ორიეთას 26 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7%-ით მეტია. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. მათივე ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2 მილიარდ დოლარზე მეტს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 5 მილიარდზე მეტს. 2026 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 72% შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი, ჩინეთი და აზერბაიჯანი. ორი 2022-2025 წლებში შტატ გარეშეთა ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები 90%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშია აღნიშნული. მოცემულ საანგარიშო პერიოდში შტატ გარეშეთა ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების ზრდის ტემპი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე საშტატო თანამშრომლების შემთხვევაში. როგორც ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში ასახული მონაცემები აჩვენებს, შტატ გარეშეთა ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების ზრდის ტემპი უფრო მაღალია, ვიდრე საშტატო თანამშრომლების. კერძოდ, 2021 წლის შემდეგ 2025 წლამდე მსგავსი ხარჯები 90%-ით გაიზარდა. ცალკეულ წლებში კი 15%-დან 22%-ამდე მერყეობდა. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები ნათია ქურდაძესთან ერთად. რადიო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება ხვალ დღის 12 საათიდან დაბრუნდება. ნახვამდის.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანია თავაზობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.

0: ცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის ეგულითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის ეგულითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის ეგულითი.
3: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის ბალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas World Market-sa da Extra Cheese.
0: Tkveni biznesis pozitivuri ganvitarebistvis. Radio Pozitivi 2 52 143.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 13 33 33.

0: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

პოზიტივზე 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

როკის ცეცხლოვანი კომპოზიციები მხოლოდ შენთვის. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერება.

0: მნიშვნელობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. თქვენი პოზიტიური მეგზური
3: 103.3 FM.
2: 103.3 FM.

0: ჯაზი პოზიტივზე. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Такво, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas World Market-sa da Extrajize.
0: Tkveni biznesis pozitivuri ganvitarebistvis. Radio Pozitivi 2 52 104 3.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდა ჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8, შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ჯაზის გამორჩეული კომპოზიციები თქვენი მუსიკალური განწყობისთვის. Позитивзе.

another lie. If you say hello, baby, I

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის ბალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

თქვენ უსმენთ ბლუს. Chicago 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: ბლუზი პოზიტივზე.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პირის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. პროტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
3: ოპის გამორჩეული კომპოზიციები. პოზიტივზე. აზოტრიდესამიევემ.

ყოველ დღე საღამოს 10-ის ნახევარზე პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პოლონეთი რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ პოლონეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

John, it's Mick calling. There's no way I can make this.

რადიო პოზიტივი, გამორჩეული მუსიკის FM ლიდერი. Azotri de Samy FM.

ხოლმე